0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Anel Ćuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žele, zutim se na Jauka, slušate Radio M.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: I upravo uz šoljicu Kafe Brazil ovog jutra, dobro jutro vam želimo iz našeg studija. Uživali smo uz Tonija Cetinskog i generala bez činova, 6:33. Iako su za danas najavili pa skoro pa cijeli dan kišan, probudilo nas ipak sunce i neka ugodna ljetna temperatura ujutro. Idemo mi na našu playlistu da se onako zajedno razbudimo, protegnemo, protrljamo okice, a to sve činimo dok slušamo Dua Lipu i

Hurting Me na našoj playlisti, 6:43. Dobro jutro, moji rano rani. Oci kažu, ko rano rani, dvije sreće grabi. I ja ovog jutra čuvam fige da svoje sreće zgrabite već danas. Jeste li napravili jutarnje napitke, svoje kafice? Jeste li dovoljno pojačali radio M? E, ako oboje jeste, onda sam sigurna da ćete se vrlo brzo razbuditi. Dobro jutro.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:30, jedno veliko dobro jutro svima koji su tek upalili radio, a oni koji su već odavno tu, mi smo se lijepo ispozdravljali, ispili naše jutrnje kafice, a svakako sam vas pozvala i ukoliko vam playliste ne odgovara da nam javite neku svoju muzičku želju, dok još niste stigli na posao sa pretpostavkom da većina radi od 8 sati. Dobro jutro, nažalost, neki su već na poslu, šaljem nam poruku na Šalmir, može li od crvene jabuke džezba za radnu ekipu iz Kiseljaka, jer nas još održi efekat od sinoćnjeg koncerta. Za radnu ekipu iz Kiseljaka jedan veliki

0: Okano, moj ne bi pa kofiće ima.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Eki tebe.
1: Šo me bona, ne nazoviš, šo se ne javiš.
0: Moj ne pa toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
0: Stipu me majke.
1: Šo me bona, ne nazoviš.
0: Jel to nemaš, Boba?
1: Šo se ne javiš.
2: Slušaj Radio M širom svijeta.

Hypnotized i Anima na našoj playlisti zajedno sa Eli Galdik. Slušamo malo brži ritm da nas ovog jutra pokrene. 7 sati 50 minuta, dobro jutro vam želim, kaže naš Mirnes na pitanje ko rano rani. E taj sam, jutro sradim već uveliko i slušam Radio M. Pozdrav za sve rano ranioce, a i one koji to nisu. E pa ovim pozdravima se pridružuje ekipa Radio M. Mirnes, sretan radni dan.

danas je Aleksandra Radović na našoj playlisti 9 sati i 17 minuta. A na našoj playlisti ovog jutra nalaze se i vaše muzičke želje. Slušamo u nastavku Adi Šoše Senirah i Čista ljubav za našu dragu slušateljku Azru. Ovog jutra pisala nam je i naša M. Za nju slušamo nakon Azrine muzičke želje Sun Comes Up, Rudimental i James Arthur.

0: sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: samo sa Ceresitom.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima, zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurno.

0: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Tražite

12 sati i 46 minuta, dragi moji. Mi smo došli do kraja našeg današnjeg druženja. Ja se nadam da ste uživali. Ostanite uz Radio M, a mi se družimo i sutra od 11 sati. Ćao!

0: www.prodajaprodajateste.ba i pokreni prodaju već danas.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Marš!
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
2: 14:32, pola sat druženja već je iza nas. A na našoj playlisti pjesma Tiha voda, muzička želja naše slušateljke M.

0: Biće od utorka 21. jula, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.
1: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Ovo je Radio M.

Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Paprika babura, kilogram 2,59. Boombox smoothie, 200 grama, 2,49. Konzum i Merkator.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Vaša muzička želja.
1: 17 sati i 16 minuta, mi u nastavku slušamo muzičku želju naše slušateljke Melihe.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 sati i 47 minuta, to bi bilo to za naše današnje druženje. Sutra će vam prvo dobro jutro reći naša Ajna u jutarnjem programu. A mi se družimo ponovo od 14 sati.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.
4: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

I znaj, sve lažno nestaje, lažna ljubav prestaje, lažni život da živiš prestani,

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Nati Natasha W.